0: Mkali mkali.
1: Niambie mkali.
0: Shari mkali.
1: Niambie jamaa wangu.
0: Mambo naenda.
1: Precious, niambie jomba.
0: Mkali na shilingi 2000 mkali wangu.
1: Kali sana nikusaidie nini ongea?
0: Si leo mkali leo nimebanwa vibaya mno. Yaani 2000 nataka niishi vizuri. Nimebanwa kidogo.
1: Mkali najua wewe ni njaa tu mkali. Sasa mkali sikia. Muona hii? Kamata hii. Unaipika sasa hivi. Unabonya mchana, jioni na asubuhi kitafuno. Teseke 2000 nyingi hiyo.
0: Mkali jaye kuniangusha. Vitu vya mbona
1: hii ni bonus.
0: Ujae kuniangusha bwana.
1: Wewe kimbia zako. Nenda. Wewe nenda basi.

0: Mkali mkali.
1: Niambie mkali.
0: Shari mkali.
1: Niambie jamaa wangu.
0: Mambo naenda.
1: Precious, niambie jomba.
0: Kali na shilingi 2000 mkali wangu.
1: Kali sana nikusaidie nini ongea? Yaani
0: sielewi mkali leo nimebanwa vibaya mno. Yaani 2000 nataka niishi vizuri. Nimebanwa kidogo.
1: Mkali najua wewe ni njaa tu mkali. Sasa mkali sikia. Muona hii? Kamata hii. Unaipika sasa hivi. Unabonya mchana, jioni na asubuhi kitafuno. Teseke 2000 nyingi hiyo.
0: Mkali jeu kuniangusha. Vitu vya bonus unajua
1: kuna. Hii ni bonus.
0: Unajua kuniangusha bwana.
1: Wewe kimbia zako. Nenda. Wewe nenda basi.

0: Kanjunju mwanangu.
1: Baba.
0: Umgongo na isika wataa kwa chana kiuno yani.
1: Nini?
0: Alia magodoro na itu Arusha. Wanatangaza sana lakini hamna kitu mwanangu.
1: Hauta kwa mepigwa wewe.
0: Mepigwa?
1: Hauta kio kulizia magodoro ya Arusha. Mwateko kulizia magodoro ya Tanfoam kutoka Arusha.
0: Sana ayuaje?
1: Sasa kwenye ni kusanue namna mbavo utayajua magodoro original ya Tanfoam.
2: Hakikisha kuwa nailoni ya kifungashio ina neno Tanfoam Arusha. Kava ya godoro ina nembo ya Tanfoam Arusha. Sticker ya size ina jina la Tanfoam Arusha. Na muhuri wa moto kwenye godoro wenye nembo ya Tanfoam Arusha. Epuka udanganyifu. Tupigie kujipatia godoro lako la Tanfoam.
3: Tanfoam alinunua babu mpaka mjukuu analitumia.

0: Mkali mkali.
1: Niambie mkali.
0: Shari mkali.
1: Niambie jamaa wangu.
0: Mambo naenda.
1: Precious, niambie jomba.
0: Mkali na shilingi 2000 mkali wangu.
1: Kali sana nikusaidie nini ongea?
0: Si leo mkali leo nimebanwa vibaya mno. Yaani 2000 nataka niishi vizuri. Nimebanwa kidogo.
1: Mkali najua wewe ni njaa tu mkali. Sasa mkali sikia. Muona hii. Kamata hii.
0: Eh.
1: Unaipika sasa hivi. Unabonya mchana, jioni na asubuhi kitafuno. Teseke 2000 nyingi hiyo.
0: Mkali hujawahi kuniangusha. Vitu vya Mungu
1: unajua kuna hii ni bonus.
0: Hujawahi kuniangusha bwana.
1: Wewe kimbia zako. Nenda. Wewe nenda basi.

0: Kanjunju mwanangu?
1: Baba.
0: Umgongo na isika wataka kwa chana kiuno yani.
1: Nini?
0: Na alia magodoro na ito Arusha. Wanatangaza sana lakini hamna kitu mwanangu.
1: Hauta kwa mepigwa wewe.
0: Mepigwa?
1: Hauta kio kulizia magodoro ya Arusha. Mwatakua kulizia magodoro ya Tanfum kutoka Arusha.
0: Sana ayuaje?
1: Sasa kwenye ni kusanue namna mbavo utayajua magodoro original ya Tanfum.
2: Hakikisha kuwa nailoni ya kifungashio ina neno Tanfoam Arusha. Kama ya godoro ina nembo ya Tanfoam Arusha. Sticker size ina jina la Tanfoam Arusha.

0: Huyo moto kwenye godoro wenye nembo ya Tanform Arusha. Epuka udanganyifu. Tupigie kujipatia godoro lako la Tanform.
1: Tanform alinunua babu mpaka mjukuu analitumia.

0: Kanjunju mwanangu.
1: Baba.
0: Umgongo naisika wata kwa chana kiuno yani.
1: Nini?
0: Alia magodoro naitu Arusha. Wanatangaza sana lakini hamna kitu mwanangu.
1: Auta kwa mepigwa wewe.
0: Mepigwa?
1: Autakeo kulizia magodoro ya Arusha. Matakeo kulizia magodoro ya Tanfoam kutoka Arusha.
0: Sana ajuaje?
1: Sasa kwenye ni kusanue namna mbavo utayajua magodoro original ya Tanfoam.
2: Hakikisha kuwa nailoni ya kifungashio ina neno Tanfoam Arusha. Kava ya godoro ina nembo ya Tanfoam Arusha. Sticker size ina jina la Tanfoam Arusha. Na muhuri wa moto kwenye godoro wenye nembo ya Tanfoam Arusha. Epuka udanganyifu. Tupigie kujipatia godoro lako la Tanfoam.
3: Tanfoam alinunua babu mpaka mjukuu analitumia.

0: Mkali, mkali.
1: Niambie mkali.
0: Shari mkali.
1: Niambie jamaa wangu.
0: Mambo naenda.
1: Precious, niambie jomba.
0: Mkali na shilingi 2000 mkali wangu.
1: Kali sana nikusaidie nini ongea?
0: Yaani sielewi mkali leo nimebanwa vibaya mno. Yaani 2000 nataka niishi vizuri. Nimebanwa kidogo.
1: Mkali najua wewe ni njaa tu mkali. Sasa mkali sikia. Muona hii. Kamata hii. Unaipika sasa hivi. Unabonya mchana, jioni na asubuhi kitafuno. Teseke 2000 nyingi hiyo.
0: Mkali jaribu kuniangusha. Vitu vya mbona unajua kuna
1: hii ni bonus.
0: Unajua kuniangusha bwana.
1: Wewe kimbia zako. Nenda. Wewe nenda basi.

0: Kanjunju mwanangu?
1: Baba.
0: Umgongo na isika wataka kwa chana kiuno yani.
1: Nini?
0: Alia magodoro na ito Arusha. Wanatangaza sana lakini hamna kitu mwanangu.
1: Hauta kwa mepigwa wewe.
0: Mepigwa?
1: Hautakiwa kulizia magodoro ya Arusha. Watakua kulizia magodoro ya Tanfoam kutoka Arusha.
0: Sana ayuaje?
1: Sasa kwenye ni kusanue namna mbavo utajua magodoro original ya Tanfoam.
2: Hakikisha kuwa nailoni ya kifungashio ina neno Tanfoam Arusha. Kamba ya godoro ina nembo ya Tanfoam Arusha. Sticker size ina jina la Tanfoam Arusha. Na muhuri wa moto kwenye godoro wenye nembo ya Tanfoam Arusha. Epuka udanganyifu. Tupigie kujipatia godoro lako la Tanfoam.
3: Tanfoam,

0: Mkali mkali.
1: Niambie mkali.
0: Shari mkali.
1: Niambie jamaa wangu.
0: Mambo naenda.
1: Precious, niambie jomba.
0: Kali na shilingi 2000 mkali wangu.
1: Kali sana nikusaidie nini ongea? Yaani
0: sielewi mkali leo nimebanwa vibaya mno. Yaani 2000 nataka niishi vizuri. Nimebanwa kidogo.
1: Mkali najua wewe ni njaa tu mkali. Sasa mkali sikia. Muona hii? Kamata hii. Unaipika sasa hivi. Unabonya mchana, jioni na asubuhi kitafuno. Teseke 2000 nyingi hiyo.
0: Mkali jeu kuniangusha. Vitu vya bonus unajua
1: hii ni bonus.
0: Unajua kuniangusha bwana.
1: Wewe kimbia zako. Nenda. Wewe nenda basi.

0: Mkali mkali.
1: Niambie mkali.
0: Shari mkali.
1: Niambie jamaa wangu.
0: Mambo naenda.
1: Precious, niambie jomba.
0: Mkali na shilingi 2000 mkali wangu.
1: Mkali sana nikusaidie nini ongea?
0: Yaani sielewi mkali leo nimebanwa vibaya mno. Yaani 2000 nataka niishi vizuri. Nimebanwa kidogo.
1: Mkali najua wewe ni njaa tu mkali. Sasa mkali sikia. Muona hii. Kamata hii. Unaipika sasa hivi. Unabonya mchana, jioni na asubuhi kitafuno. Teseke 2000 nyingi hiyo.
0: Mkali jaye kuniangusha. Vitu vya mbona unajua kuna
1: hii ni bonus.
0: Unajua kuniangusha bwana.
1: Wewe kimbia zako. Nenda. Wewe nenda basi.

0: Mbili mkali wangu.
1: Kali sana nikusaidie nini ongea?
0: Si leo mkali leo nimebanwa vibaya mno. Yaani 2000 nataka niishi vizuri. Nimebanwa
1: kidogo. Mkali najua wewe ni njaa tu mkali. Sasa mkali sikia. Muona hii? Kamata hii. Unaipika sasa hivi. Unabonya mchana, jioni na asubuhi kitafuno. Teseke 2000 nyingi hiyo.
0: Mkali je kuniangusha? Vitu vya mbona
1: unajua kuna hii ni bonus.
0: Unajua kuniangusha bwana.
1: Wewe kimbia zako. Nenda. Wewe nenda basi.

0: Mkali mkali.
1: Niambie mkali.
0: Shari mkali.
1: Niambie jamaa wangu.
0: Mambo naenda.
1: Precious, niambie jomba.
0: Mkali na shilingi 2000 mkali wangu.
1: Mkali sana nikusaidie nini ongea?
0: Sielewi mkali leo nimebanwa vibaya mno. Yaani 2000 nataka niishi vizuri. Nimebanwa kidogo.
1: Mkali najua wewe ni njaa tu mkali. Sasa mkali sikia. Muona hii. Kamata hii. Unaipika sasa hivi. Unabonya mchana, jioni na asubuhi kitafuno. Teseke 2000 nyingi hiyo.
0: Mkali je kuniangusha. Vitu vya mbona
1: unajua kuna hii ni bonus.
0: Unajua kuniangusha bwana.
1: Wewe kimbia zako. Nenda. Wewe nenda basi.

0: Mkali mkali.
1: Niambie mkali.
0: Shari mkali.
1: Niambie jamaa wangu.
0: Mambo naenda.
1: Precious, niambie jomba.
0: Mkali na shilingi 2000 mkali wangu.
1: Mkali sana nikusaidie nini ongea? Yaani
0: sielewi mkali leo nimebanwa vibaya mno. Yaani 2000 nataka niishi vizuri. Nimebanwa kidogo.
1: Mkali najua wewe ni njaa tu mkali. Sasa mkali sikia. Muona hii. Kamata hii. Unaipika sasa hivi. Unabonya mchana, jioni na asubuhi kitafuno. Teseke 2000 nyingi hiyo.
0: Mkali jeu kuniangusha. Vitu vya bonus. Muona
1: hii ni bonus.
0: Ujaye kuniangusha bwana.
1: Wewe kimbia zako. Nenda. Wewe nenda basi.